0: Moi ben, graciñas por atender a nosa chavada. Faga carta dos Reis Magos, se quere, para o barrio, xa que temos aquí o voceiro do Goberno Municipal.
1: Vale, bueno, máis que a carta dos Reis Magos, moito son cousas que xa empezan a estar en marcha, pero, bueno, que se vai facendo largo, que non chegan feitas, non? Que, como a reforma do Grupo Benepita, que está na segunda fase, non? Pero como é unha obra moi grande que leva moitos anos e foi petición dos veciños, pues estamos contentos que se faga, pero gustaríanos que se remate canto antes, non? E que chegue a terceira fase e podemos ver todo o Grupo María Pita reformado, que era unha débeda histórica do concello con ese barrio. Tamén en Berta da Tapia, outra petición dos veciños, unha obra que hai que facer por accesibilidade, que tamén parece que se vai a poñer en marcha, que esperemos que se xa canto antes. Outra cousa das que temos pendentes tamén e que temos falado co concello da reforma de Chermilton e a Rúa Perú, que tamén parece que se vai a poñer en marcha, e que última, que é unha petición reciente ao concello, que é a reforma das pistas deportivas das vivendas do Carmen, e parece que se vai facer un lavado a todo, que xa empezou en meter a pista da petanca nunha pista de chave que había que non se usaba, e vai se reformar o campo de fútbol tamén, a ver se fai canto antes. E logo, bueno, unha cousa que non é do concello, pero bueno, a nosa asociación xa este ano cumple 50 anos, que é das máis antigas da cidade, naceu para defender os servizos públicos. Entón, dúas das peticións que temos, a reforma do cole de prácticas, que é da Xunta, pero bueno, hai que pedilo igual, e outro, sempre recalcar o enteramento da sanidade, non? Porque xusto acabo de entrar para pedir unha cita no centro de saúde e non teño citas, dime que non hai citas para pedir. E logo, dúas cousiñas máis, unha, o transporte, non? Porque estamos agardando esa nova concesión, pero a nova concesión fai 40 anos que se sabía que caducaba no 2024, non? Entón, pues, gustaríamos que canto antes se comunique o barrio cos polígonos, con Marineda, que hai xente que ten que ir a traballar a 6 da mañá a Marineda e non pode ir en transporte público.
0: Pois, sí, e acabamos, por favor.
1: O último, sí. Pues, problemas de convivencia que hai no barrio, que preocupa moita xente, porque no noso barrio hai moita xente durmindo na rúa, ¿no? Tamén temos falado co concello, entón, pues, gustaríanos pedir máis, que non é só, entendemos que non é un só problema do concello, pero sí que nos gustaría que se poñan máis servicios sociales para solucionar este tema.
0: Pois, Pablo Leira, presidente da Asociación de Veciños de Labañou, graciñas por estar connosco esta mañá. Quedamos en tempo, concretemos un pouco as respostas.
2: Sí, bueno, eu creo que Pablo desgranou, non, todo de forma moi detallada, é dicir, pues, tanto con él como con Feli, a presidenta da Asociación de Veciños e con toda a directiva da asociación, pues hai un diálogo constante. Bueno, chámame a atención o que comenta, non porque non sexa así, sino porque un dos problemas que temos dos servicios públicos e da sanidade que el poñía ahora de manifesto, claro, temos que ser exixentes que a Xunta de Galicia, porque tamén é un servicio público que está na cidade e que a xente, pois, está, bueno, ten moitas queixas. De feito, eu acabo de comprobar agora cando sería a primeira cita que tería no médico de familia, e a primeira cita que me aparece, pode haber vostede aquí, é o 1 de xullo.
0: De xuño.
2: Bueno, si non recordo mal, estamos a 21 de maio. Bueno, pois, en fin, claro que me solidarizo e que entendo a Pablo, porque vivemos na mesma cidade e temos problemas parecidos.
0: O tema da convivencia que citaba.
2: Bueno, a ver, somos conscientes de, se está facendo un esforzo tanto por parte de Seguridade Cidadá como de Servicios Sociais. Se nos teñen pedido tamén actuacións concretas. Él falaba do tema das pistas deportivas, está intensificando todo o traballo para poder adecentar ese espacio e facelo útil. E, bueno, tamén quero aproveitar, porque creo que é importante reivindicar o traballo das asociacións de veciños. El falou de 50 anos que cumpre a entidade,
0: sí,
2: defendendo os servicios públicos. Bueno, creo que as persoas que participamos en política debemos de ser sensibles a aqueles que, como a nós, prestan unha parte do seu tempo para dedicálo a defender a comunidade e os intereses xerais, non? E a Asociación de Veciños de Labañón, eu creo que é un bo exemplo de compromiso, de espírito crítico, constructivo e tal. Se están facendo actuacións en Labañón? Sí, quero dicir, ahora mismo, por exemplo, temos en execución a reforma do centro cívico. Estamos gastando máis de 700.000 euros en millorar un centro cívico que tiña necesidades acuciantes. Bueno, que levaba moito tempo sin esa actuación. Levouse tamén a reurbanización da contorna da Plaza da Tolerancia, por recordarlo. Se invertiron casi 100.000 euros e da Avenida de Gran Canaria. É necesario actuar sobre o grupo María Pita, que decía él, si se fixe unha actuación previa, si de máis de 2 millóns, 2,5 millóns de euros para humanizar a contorna do grupo María Pita e a reurbanización da Rúa Escultura e Pintor Francisco Llorens. Bueno, todos os barrios teñen necesidades, estamos intentando dar resposta, unhas obras van máis rápidas, outras van máis lentas. Creo que ten razón, é necesario conectar os polígonos, creo que é necesario, o decía todos os que participaron nos encontros cando fixemos a participación pública do bus, non? Para o contrato do bus. Os cidadáns queren chegar aos centros hospitalarios, centros sanitarios, cun mellor transporte, cunha mellor comunicación. E tamén os polígonos. Bueno, é un dos retos, vamos lle dar resposta a través do novo contrato. Entendo perfectamente que todos estamos ansiosos porque eso supoña xa un paso máis, que se faga a licitación. E, polo tanto, bueno, pues agradecerlle a Pablo as súas aportacións, como non pode ser outro sitio.
0: Falou de diferentes investimentos que están previstos nos barrios, tamén do plan de barrios. Todo isto pode verse afectado pola situación económica do concello ou os barrios están blindados?
2: O concello ten unha situación de solvencia económica. Onte mesmo tuvemos xunta de goberno local. Volvemos a aprobar 4 millóns de euros en investimentos. Supoño que si tuvéramos alguna dificultad y no podríamos hacerlo. Quiero decir, yo creo que frente a aquellos que adiantan a apocalipsis, creo que o que hay son feitos. Nos levamos, quiero darles este dato. Fixemos o primeiro plan de barrios 2025-2027. Remata a súa primeira fase en abril do 27. Levamos mobilizados máis do 60% dos fondos dese plan de barrios, o que supón 71 millóns de euros que leva invertido o goberno de Inés Rei nos barrios da cidade. E isto, como se conta e como se concreta? Pois moi fácil, indo aos boletins oficiais, porque frente á publicidade, aos bulos, o que hai son datos, e os datos son clarísimos. Obras executadas, obras licitadas e obras adxudicadas pendentes de comenzar. 71 millóns de euros mobilizados en 24, 26 meses. Bueno, creo que non é un dato menor. Se houver algún problema, digamos, insalvable, creo que a situación do concello é unha situación de solvencia financeira, donde temos unha débeda do 15%, unha débeda viva do 15%, o cal é unha débeda moi pequena. Quero recordar que a única vez que gobernou o Partido Popular na cidade, por poñer un exemplo,
0: temos que ir a Monte Alto antes de acabar.
2: Solo para poñer a comparativa, a única vez que gobernou, a débeda viva estaba multiplicada por 3 con respecto ao que temos hoxe. E hoxe facemos unha cousa, mantemos a débeda nun nivel baixo e o investimento nun nivel alto, o cal, bueno, creo que non está mal.
0: Veña, vayamos a Monte Alto. Xosé Vázquez Romero, presidente da Asociación de Veciños. Que tal, bo día?
3: Bo día. Grazas por lembrarse sempre de nos.
0: Grazas a vostede por atendernos. Rápidamente, cales serían as necesidades máis importantes no barrio de Monte Alto neste momento?
3: Pois, a ver, nos temos un elemento que é patrimonio da humanidade, e entón, ao redor de que ese elemento, pues, non teria que haber unha ruína tan completa aí enfrente, non? Que a cárcere. Pero sabemos que o Concello fixo que poido, a través de Inés, sabemos que se llevou toda abaixo unha proposta que tiña, claro, entrou aí en unha especie de bucle e queda a cousa así, que parece que... Pero había que buscar unha saída. O sea, a pregunta... dignificar un pouco unha zona que é patrimonio da humanidade podía ser que se perdese. Tamén o que se está facendo ao lado do cementerio, que é o que se chama Agra de San Amaro. Gustaríanos que non coñecemos, claro, falo o concello que ten moita, estamos moi en contacto con eles, falan de que si sabemos, pero a veces non sabemos a finalización. Hai como unha capela que digamos que era un territorio antigo, da antigüedade, sacralizado, entón ver se se remata tendo algún elemento que teña unha lembranza de eso, non? Uh-huh. E tamén despois que se preocupa moito o barrio son os aparcadoiros, e nós como temos falta de terreo, entón hai que edificar hacia arriba, a pesar de que se diga moitas veces que son elementos que mamotréticos, digamos, ¿no? A veces se poden facer estéticos e altos. Entón, respecto aos aparcadoiros, a solución é facer aparcadoiros verticais, ¿no? Que suban e se poden facer que non sea un gasto excesivo, si se temos aí a Laje, por exemplo, que é moi experto en esto, pues poder facer acordos para que se faga unha explotación conxunta e darlle saída, porque o problema máis grave. Despois da seguridade xa sabemos que o mismo que a cuestión financeira está sujeto a que as eleccións, entón aparece todo ese tinglado de que hai inseguridade, que está todo feito unha ruína, e aí te dou a razón.
0: Pois, Paz Romero, presidente da Asociación de Veciños de Monte Alto, graciñas por estar connosco.
3: Vale.
0: Graciñas, unha aperta. Estamos fora de tempo, temos tres cuestións, concretemos, por favor.
2: Bueno, por non fuxir do asunto, sí. É certo que nos fixemos un esforzo para intentar resolver o tema da cárcere, da antiga cárcere, polas razóns que fose, tanto o PP como o BNG no seu momento, pois non colaboraron, chegamos a un acordo co BNG para volver a enfocar este asunto, e estamos abrindo, vamos, estamos nun diálogo permanente co Estado para ver se damos desatascado eso. Coincidencia que a Asociación de Veciños de Monte Alto nesa necesidade, pero tamén poñer en valor o que se leva investido. Primeiro, se levan investidos máis de 10 millóns de euros na actuación do mercado de Monte Alto, na reforma da praza, na escola infantil. Acabamos de adxudicar unha nova pista multideporte en Monte Alto por máis de 250.000 euros. Realizáronse melloras na accesibilidade de rúas, sin ir máis longe, na rúa Curros Enríquez, e, por certo, desbloqueamos o Parque do Vixía, e aí permítame 20 segundos, porque eu creo que a prova do algodón. Tuvemos que escoitarlle ao Partido Popular dicindo que a situación económica do concello iba a impedir que se fixera o Parque do Vixía, e eu lle dixen que íbamos a descubrir quen tiña razón, e eu digo hoxe aquí que o Parque do Vixía vais a executar, empezará a executarse no ano 2026, rematará no 2027, será un novo equipamento público para a cidade, ubicado no barrio de Monte Alto, e todos os veciños e veciñas van a poder disfrutar dun novo espacio verde para todos e para todas.
0: Pois aquí temos que deixalo, este percorrido polos barrios da Coruña, en acompaña das asociacións de veciños, e tamén de José Manuel Egetuñas, voceiro do Goberno Municipal. Graciñas por estar connosco.
2: Gracias a vos.
0: Enseguida retoma a Teba Chacón con outra mirada.
4: Y aquí en A Coruña la previsión es de nubes y claros, intervalos nubosos por la mañana, lluvias débiles al mediodía, chaparrones por la tarde y con suerte algo de sol al final del día. Pero ¿a quién le importa si vas con un zapato que lo resiste todo? Nueva colección primavera-verano de Calzados Yolanda. Más de 50 veranos desafiando el temporal.
5: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7 SHS super híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7 SHS.
6: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
7: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
8: ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
9: Este 23 de mayo, Muras Vibra coa Romaxia Artesada Chaira, na área recreativa da Veiga, artesanía, obradoiros, xogos tradicionais e música en directo. O 23 de maio, vémonos en Muras, no corazón da Serra do Xistral. Romaxia Artesada Chaira, tradición que se vive.
10: Mayo acaba, no lo dejes escapar. 239 caballos, etiqueta Eco desde 27.900 euros o en renting desde 385 euros al mes. No dejes pasar la oferta de tu empresa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
11: En Arias Nadela creamos espacios que dan vida a tu hogar. Baños y cocinas a medida, adaptados a tu estilo de vida, para que disfrutes hasta el mínimo detalle. Con las mejores marcas y el asesoramiento de nuestro equipo de diseño. Descubre nuestra tienda Arias Nadela en Pocomaco. Totalmente renovada, más moderna, más cómoda y con las últimas novedades del mercado. Arias Nadela Cocina y Baño. Tu espacio, tu estilo.
12: La otra mirada.

0: Pois unha tarde máis de xoves abrimos este capítulo no que abordamos a educación dos nosos pequenos e facémolo sempre da man das investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela do Grupo de Investigación Estelae. Acompáñanos novamente Carmen de Nébola. Hola Carmen, que tal?
1: Boa tarde.
0: Os xoves acompañada de Antía Cores, que xa nos acompañou, xa visitou o programa noutra ocasión. Hola Antía.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, benvida. Bueno, hoxe imos abordar un tema que preocupa moito as familias, preocupa moito as nenas e os nenos, pero parece que tamén xera moita preocupación nos profesionais do ensino. Imos falar de, estamos a final de curso, imos abordar como se avalían os coñecementos dos máis pequenos, dos nosos rapaces. Quen empeza a disparar sobre esta preocupación? Antía, ti que tes ese colexio no que faz un pouco de muller orquestra para todo, como é no teu caso o tema de evaluar aos teus alumnos?
2: Pois ás veces falase moito das notas, pero moi pouco do que hai detrás delas, non? A avaliación competencial, que é a avaliación que está agora vixente coa LOMLOE, abre unha oportunidade real, pero tamén un risco evidente, porque pode axudarnos a avaliar mellor as aprendizaxes realizadas, pero moitas veces, in actualidade, converteuse nunha enorme maquinaria burocrática que está perdendo o sentido e a finalidade pedagóxica.
0: Bueno, Carmen, que está cambiando con esta avaliación competencial? Da que falamos hoxe.
1: Sí, porque a avaliación competencial en teoría é que nos din que debería de ser, vale? E a avaliación competencial en teoría debería reducir a dependencia de probas puramente evaluativas, sino realmente que nos servirá para favorecer outras tarefas un poquinho máis complexas, como resolver problemas, argumentar, crear produtos, analizar información. É dicir, sair un pouco máis deses tipos de exames reproductivos de chapo vomito, entre comillas,
0: sí, sí,
1: e irnos a outro tipo de aprendizaxes e de forma de contextos máis diversos. Iso significa que a avaliación xa non debería limitarse a comprobar realmente se hai unha resposta correta ou incorreta, sino a aprender sobre eses procesos. Pero ás veces, pénsase que a avaliar procesos é menos rigoroso que avaliar os resultados, e para responder a esta idea, convertimos a avaliar rúbricas e ítems estandarizados para todos igual, para todo non só un lado igual, que lonxe de facer máis objetiva esa evaluación, o que está facendo é dificultar o profesorado.
0: É dicir, non se evalúa da maneira de antes, é dicir, non se presta atención só o que o rapaz ou rapaza fai durante a clase e logo vomita, entre comiñas, que no bo sentido, no examen, sí, sino que ahora temos, digamos, non sei se aplicación ou programa, un programinha que se chama ProENS, que é o que está xirando debate, que é o que de alguma maneira burocratiza todo o procedemento, non?
2: Xusto, é unha plataforma que utiliza a Xunta de Galicia e que os docentes temos que empregar para registrar e organizar a avaliación do alumnado. O principio de curso programamos todo o curso escolar de todas as materias e temos que relacionar cada unidade didáctica con criterios de avaliación que están no currículum. Entón isto implica que cada actividade, cada tarefa ou cada exame ten que vincularse a estes criterios concretos.
0: Perdona que te interrumpa. Ti, no mes de setembro, tens que decir, no mes de novembro vou facer este exame, en este exame estableces uns criterios e logo se por circunstancias de actualidade, porque no colexión non son os ensinan o que están os libros, ou por outras circunstancias diferentes, tens que cambiarlo, non se pode.
2: Xusto, porque iso hai que establecer o principio de curso e despois estas programacións son aprobadas por inspección educativa. No caso de que tiveras que facer algunha modificación menor, debería aparecer recollida no seguimento, porque a medida que avanza o curso escolar, nós, cada vez que acabamos unha unidade didáctica, tamén temos que facer ese seguimento. En ese seguimento, pois, temos que contar as dificultades que xurdiron e xustificar por que non conseguiches realizar o que estaba programado en setembro.
0: Todo eso, ao mesmo tempo que dar clase, ensinar a ler, a escribir, a multiplicar, pois estamos falando de primaria.
2: Xusto, sí, efectivamente, en primaria, tamén se estende, por exemplo, en secundaria, en outras etapas educativas, e ao final pasas un montón de tempo pois cubrindo ítems. Nunha aula, por exemplo, dos últimos cursos de primaria, con 25 alumnos e alumnas, a cantidade de rexistros que ten que cubrir un titor é inmensa. Fixemos o cálculo na materia de matemáticas, e si avalías absolutamente todo, terías que estar poñendo unha nota, ou sea, cubrindo un criterio de avaliación cada 15 segundos, para chegar a avaliar a todo o alumnado alumnado e todos os criterios. Entón, algo
0: a min antes haseme imposible, porque entonces como explicas as matemáticas?
2: Xusto, xusto, e co final non dá tempo.
0: Bueno, cal é o risco de Nébola de isto? Porque hai un risco, sen dúbida.
1: Aquí hai un risco importante, porque hai que dicir que todo isto non o marca a lei, isto é a forma de administrar o sistema, ¿no? Decimos que a forma en que vamos a aplicar esa lei é esta, pero é unha cuestión máis administrativa, e o risco principal é que esa avaliación competencial, en vez de acabar sendo unha ferramenta que na teoría nos iba a axudar a mellorar a adaptación aos estudantes, se está burocratizando, crea un sistema de rúbricas, de listas interminables de ítems que sirven máis para xustificar notas que para realmente favorecer actividades.
0: Porque,
1: ¿no?,
0: ademais cada neno é un mundo, non? E cada persoa, bueno, cada persoa é un mundo, cada neno ten as súas dificultades, virtudes e problemática.
1: Por suposto, e que ademais deberíamos de entender que a base de todo isto ten que ver con precisamente ese sentido de que si nos entendemos como é o proceso educativo e aprendizaxe de cada un dos nosos estudantes, que é diferente, nos levaría a realmente poder traballar sobre eles. En cambio, en lugar de eso, que temos é unha avaliación moi depredadora, que é clasista, que é seleccionadora, que é reproductiva, porque o que está facendo é aplicar o mesmo a todos igual.
0: Claro, para que nos entendamos, un neno de que non lle costa estudar, que é un neno de sobresaliente, vale? Logo falamos das notas, Antía. Outro neno que sí, que ainda estudando, pois lle costa máis, porque ten algunhas dificultades de comprensión lectora, algún trastorno de autismo, etcétera, etcétera. É dicir, hai... O baremo o mesmo para os dous.
1: É que si non
0: se ten en conta as diferencias, as circunstancias de cada un.
1: Exacto, Maite, que si non se estivéramos avaliando procesos en vez de resultados, non estaríamos valorando si nun mesmo examen, nunha mesma prova ou nun traballo de aula, nun calquera actividade, o alumnado consigue resolver unha suma matemática ou tocar unha canción, non? O que estaríamos mirando é que procedimento sigue para chegar a esa suma matemáticas ou que procedimento seguiu para conseguir cantar esa canción. E aí é onde podemos actuar, no proceso, non no resultado final.
0: Por que as notas teñen tanto peso, Antía?
2: Pois durante moitos anos transmitiuse que o importante era a cualificación final, non? E ao final, pois como dicía Carme, o problema aparece cando reducimos toda a aprendizaxe dun neno ou dunha nena a un número. E esta presión chega cada vez antes. Eu teño alumnos e alumnas de primeiro de primaria que aínda non entenden ben o que significa a palabra suspender, pero xa preguntan, profe, vou suspender lingua? E esa pregunta non nace na clase, porque na clase non falamos de aprobar e suspender. Pero moitas veces do que escoitan na casa e do peso social que teñen as cualificacións.
0: Tamén quería preguntarche que papel teñen as reclamacións e a desconfianza.
2: Pois,
0: porque supoño que veñen reclamacións, veñen papás e mamás a decir, a ver, porque o meu neno non aprobou este examen ou porque ten un 6 en vez de un 9, non?
2: Sí, e cada vez son máis as reclamacións que chegan das familias e o problema non é que pregunten ou pidan explicacións porque están no dereito a facelo, sino que o problema aparece cando se instala unha desconfianza e un cuestionamento cara ao criterio docente. E esta desconfianza ten consecuencias, porque ao final os docentes sentímonos obrigados a xustificar cada decisión, a cada vez recompilar máis evidencias, documentar máis procesos, e eso tamén afecta a hora de innovar, non? E de introducir cambios. Cando o sistema de avaliación se volve máis exixente, pois moitos centros actuamos con máis prudencia a hora de cambiar. E, por exemplo, pois agora de prescindir do libro de texto, ou de meternos en proxectos, ou facer un cambio de metodoloxía, pois sentimos que non temos tanta liberdade, que non temos tanta liberdade pedagóxica, porque ao final o que buscamos é máis tranquilidade e ter argumentos para darlle ás familias ante posibles reclamacións.
0: En fin, a mí dá má sensación de que imos cara atrás de Nébola. A ver, pon aí o acento sobre no que se debería de cambiar.
1: Bueno, a ver, o máis urxente é simplificar, vale? Si o profesorado necesita ferramentas útiles, realistas, que estén ao servicio desa aprendizaxe, e a avaliación teña un sentido para axudar a mellorar o proceso, non que sexa unha dificultade, non que acabe absorbando toda esa enerxía docente. E por outro lado, a avaliación formativa, é dicir, esa avaliación que sirve para aprender, require tempo.
0: Estamos a fin de curso, entendo que hai moito, moito traballo, Antía, sorte e ánimo, que non haxa moita reclamación, se que os nenos queden contentos tamén, é dicir, que todo mundo sexa feliz.
2: Moitas grazas.
0: Moitas grazas por acompañarnos, Antía.
2: Graciñas a
0: Carmen
2: vos.
0: De Nébola, ata a semana que ven.
1: Ata a semana.

0: En esta sección de Curiociencia que abrimos cada xoves na ventana das Rías, Marcos Pérez, o director dos Museos Científicos Coruñeses, traenos un temazo digno de ciencia ficción. Hoxe vainos falar dun ovo artificial que vai permitir a clonación de aves, incluindo especies desaparecidas como os moas de Nova Zelanda. A ver, Marcos Pérez, boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Esto é ciencia ficción, é un anuncio nada máis ou é posible?
1: Técnicamente falando, é ciencia ficción, porque isto publicouse nunha nota de prensa. E a ciencia publicase nun artigo científico revisado por pares, onde outros colegas poden facer preguntas, isto como se fixo, avaliar un pouco que as técnicas, que o que se está contando aí ten un soporte real.
0: Sí.
1: E isto é unha nota de prensa que pode ser certo ou pode non ser certo.
0: Esta é unha empresa que anuncia que vai facer isto, non?
1: Correcto. Ademais, é unha empresa que xa ten un certo historial de, bueno, de anuncios así rechamantes, que logo, lembrades o tema dunha xente que quería facer mamuts lanudos por clonación collendo ADN que se atopaban en mamuts en Siberia, metendo ese ADN en células de elefante indio, que é o pariente máis cercano, facendo que unha elefanta india xestara un mamut lanudo, e así termos, bueno, pois, eso.
0: Aquelo que quedou en nada.
1: Quedou en case nada, porque a empresa é a mesma, daquela non se puido facer, porque hai demasiada distancia xenética entre o mamut lanudo e o elefante indio, entón esa xestación non era viable, entón eles dixeron non pasa nada, imos facer un útero artificial. En teoría están facendo útero artificial.
0: Ah.
1: Pero non temos mamut lanudo, que si fixeron foi implantar algúns xenes de mamut lanudo en ratos e sacaron

0: a ver, a proposta deste ovo artificial e nova, non me contabas, porque sería clonar aves. Eso parece, non parece ao mellor tan complicado. É a primeira vez ou se conseguiu nalgúnha outra ocasión?
1: Pois mira, así como xa se clonaron mamíferos, dende a abella Dolly,
0: sí, a abella Dolly,
1: tense clonadas diversas especies de mamíferos, nunca se conseguiu clonar aves. E sería interesante, porque, por exemplo, no proceso de fabricación de vacinas utilizase ovos. Entón, se tiveras un ovo artificial, ou galiñas clonadas con unha xenética específica, eso podería axudar, ¿no? Pero eso non se conseguiu, porque cando ti clonas un mamífero, o que colles é un óvulo, que é unha célula moi pequeniña, que ¿sí? podes meter debaixo dun microscopio, na que podes localizar o núcleo. Entón, cunha xeringa extraes o núcleo, con outra xeringa insertas o núcleo da célula que queres clonar, e das un chispazo para enganar a célula que pensa que foi fertilizada, implantas esa célula fertilizada nun útero subrogado e logo pois tes unha xestación normal nunha femia e tes un parto daquela de Dolly e de outros moitos mamíferos. Esta técnica, que contado así parece super sinxelo, pero é super
0: difícil. Pero iba a decir, non creo que se xa tan doado, claro.
1: E ademais, xa falamos aquí algunha vez, non? Deste xaponés que conseguira, bueno, facer cousas así, pero...
0: Ya como era,
1: xa non me lembro.
0: Creo que dixera mal, Yakamoto, pode ser.
1: Pode ser, sí. Pero bueno, xa en aquel caso que conseguira, pues, mellorar a eficiencia, pues, al final, al principio, un de cada mil, digamos, e logo melloraron un pouco, non? Bueno, pues no caso dos ovos, non se pode, porque o ovo é tan grande que non cabe debaixo dun microscopio.
0: Claro.
1: Entón, e ten tanta xema que non podes localizar o núcleo.
0: O núcleo, ademais...
1: Exactamente. E xa non iso solo. O proceso de fabricación dun ovo dentro da ave é complicadísimo, porque eso vaise creando por capas no tracto... no tracto dentro da propia ave, o sea, non unha cosa espontánea que aparece o ovo e pum. Non, eso
0: claro,
1: é
0: claro.
1: Un proceso super complicado que ninguén foi quen de reproducir. Entón, por eso, a idea de dun ovo artificial que sería unha membrana dentro da que ti, neste caso, xa se probou en teoría, porque o que din,
0: sí.
1: Meteron embrións de pito e eses embrións desenvolvéronse e saíron pitos.
0: Sí.
1: Neste ovo artificial que ten unha membrana que ademais é transparente, en teoría, segundín, que podes ver o que pasa dentro, e que permite o intercambio de gases, porque o ovo, así como ves, non é hermético. O ovo é impermeable, pero permite o intercambio de gases, que é o que garante a supervivencia do pito. Entón, o tema interesante, aínda estamos lonxe da clonación de aves, pero si é certo que temos un ovo artificial, estamos un pouco máis cerca.
0: Eso é buenísimo para a ciencia, digamos, quédame con eso das vacinas, non? Que tendo pois máis ovos e máis donde investigar, se cadra evo para nós. Por que me pos cara de non estou tan convencido?
1: Porque ti xa tiñas a coñecerme a estas alturas da película. Eu en xeral penso que estamos nun momento en que a ciencia e a tecnoloxía volvéronse tan potentes, tan poderosas, teñen unha capacidade de transformación tan formidable que xa non son un xogo, de acordo? Xa non é jiji, jaja, mira o que conseguimos facer. Porque tú, con a mellor intención, podes desenvolver unha técnica para facer algo, pero xa teño a sensación de que hai no mundo xente con cartos abondo e mala fe abondo como para, non sei, montar algo perverso con eso, non? Entón, eu son...
0: Desconfías.
1: A estas alturas tendo a ser máis prudente, o mellor, e menos festivo cos avances da ciencia cando son deste calado, non? Entón, claro, é certo que estas técnicas teñen interese científico, é dicir, poden mellorar a eficiencia, por exemplo, a fabricación de vacinas, pero que xa podemos facer vacinas.
0: Sí.
1: Y, pero abren a porta, bueno, pois, non sei, esta xente aproveitou moito, pois imos resucitar o emu, ¿no? Que é unha ave extinta de Nova Zelanda que cando chegaron os primeiros humanos a Polinesia, pois claro, imagina unha ave tipo avestruz gigantesca, unha chea de carne para xente famélica, pois acabaron, arramplaron con todas, non? Extinguíronse, sí, daquela. Que pasa? Que pasa algo por resucitar os emus? Bueno, en principio non pasa nada. Ecolóxicamente non ten ningún sentido. Xa sabes, non van sobrevivir ali na Nova Zelanda actual, porque,
0: claro,
1: porque está chea de xente.
0: Exacto.
1: Vez, ¿no? Que pasa? Que son técnicas que abren a porta a, non sei, pois non sabemos a qué. Entón, pois sí, a clonación da abella Dolly. Está ben a clonación da abella Dolly? Sí, permite avances. Está ben clonar humano?